estatu osoan irautza moliteko. Barcelonan bai, Katalunian agian bai, baina beste lurraldetan ez dugu gaitasunik. Eta egiten badugu irautza aporen todo, amintze, agian kaldetuak gure beste lurraldetako lankideak izango dira. Eta horren inguruan berode, hamaika mila eztabaida, hor, liburuan aztertzen da, eztertzen da eztabaida hori, zatik erbidezko punto hori jarraitu zan. Eta hor, ba, bueno, argitzen da zerbaitik aldatu zen erbideko bidea. Ia zatuko gineteke beste puntu batean. Vale. Iraltza egina, hasi da iraltza, hasi da erra, testen gura apira bat aldatu da. Orduan, eta aukera, eta zenetek aukera ez du bide bat. Dela, ez kolaborazioan antifasista horren resartzea beste alderdi burrez moduan, ez guztian iraltza egitea, benetan ez egoelako gaitasunik estatu guztien egiteko, orduan, bueno, erabiltzea generalitatea, Kataluniako gobernua, irantza hori horretan da aurrera penak egiteko. Eta, usan, konsel de ekonomia, eta lehen egiteko plantamendua, nagio kudeaketarena, mainaren gainean jartzen da. Hor, liburuan azaltzen da, ba, bueno, zintzitzen ziren bestu gora berak, ba, konsel horretan, eta gero nola helduzan da, dekreto dugu telebizien esenez, hori da mazik konkurrian, eta hor, ba, blanke eta proposan hori du, izan zala, dekreto hori izan zala, aldetik urrezetza, iraultzaren kontrol bat, hau da, bueno, hemen bideatuko dugu, eta zenetik zertzako sala, bueno, gutxinez, hau egon kortuko dugu. Ego zan ez ari da, bat ezet horretan, ez ari zan, gero eta marre, nahi, baino gutxo, ez zan, ez zara zertan kolektibizazionik emon behar, eta horrez, ez ari zan, ba, mikroprime eta enpresa txiki esko zudurako bitartean, baina azken ez zan, haien arteko, ba, akordio bat, guztion arteko, min, gutxieneko akordio bat. Eta hori hasiko gineateke, ba, lehen aipatu da moduan, iraultzak, ez dira iraultza egiten da eta bukatu da, edo iraultza pasen, engorako batean badago eta gero usteldu da bide, ez da? Iraultze prozesu oso komplexua, indar ugari dutzela horietan, eta askotan gauza bat da, guk dakoguna buruan, planifikazio moduan dakoguna, eta gero errealitatea, beste bide batzuk hartzen dituela, ez da? Ba, lehenengo fase honetan, esan genezakeen, iraultzaren fase hierarkorra edo askorra esan zen garela. Iraun zuena gutxo gara, ba, hogeita hamazazpiko maiatzara arte, gutxo gara bera. Hor, hainbat kolektibizazio egin ziren, hainbat sektore berrantolatu ziren, eta arazo bat egon zan. Banka, finantza sistema, esan bat kolektibizatu. Finalitaten esku lehetu zela. Horrek zer baka? Enpresek. Enpresek soldata ponentzenakoan, finalitaten esku zegoela, eta enpresen finantzazio horitere, gobernoren esku zegoela. Horre izan zen, ba, lehenengo arazoa. Baik ere, handizeko komunen beltzeko zerbaitetatu zala. Guztia sozialitatea da, baina banka ez. Hor badago botere burgez bat, oso ondo gauratzen duena dirua, finantzazioa, eta bazen, gobernuaren kontrol indartzu bat enpresa kolektibizatuen gainean. Zergatik ez zen kolektibizatu? Hori liburuan, ba, aztertzen da, eta badaba, irako bat, ez da? Zein da lehenengo testigun honetan zenet egiten duen planteamendua? Bueno, zenet Europa indar ekonomiko oso handia, Europa indar politiko oso handia, ordu niko duguna da, hartzea, dozen, sindikatuak, UGT, testigun honetan, eta
alde negoziak eta gure inana ekartu. Eta horazten dira, planteatzen, Consejo Nacional de Economía bat egitea, zeinean inberra, sala, izango zan, CNT eta UPT dira, organismo ekonomikoena, eta ekonomia guztia horrenezko gotea. Hori da egiten da planteamendua, batez dela eta gaiarenekin, beste gure izan da, gerra, hori pilo bat da gerra egiteko, ez dakite esan egiteko da, badekite ikusi izango dala, eta era batean bestean, beste alderdi politikoekin, ba, negozitu behar da. Hori dut, egiten dutera da, zatea, bueno, bale, negozituko dugu, baina ekonomia utziko dugu sindikatuen ez. Direla, erakunde proletarioa, ez da direlako erakunde enpresa. Horre, zer zuen, ba, bueno, bitarreko diskoizko imitateko guztia sozializatzea. Iabego privatua, esabatzea. Eta hor agertzen da, irautzaren lehenengo arazotariko bat. Bai, kolektibizazioak, sozializazioak aldera gamakia, baina agian enpresa eta sektore batzuk langileen esku beratzen da. Langile zehatz batzuen esku. Zer gertatzen da beste langilekin. Eta zer ari gertatzen da langile horiek korporatibista badira haien baldintzak gobetuz eta besteen baldintzak alde batera utziz. Hora, zen da zen ez, ba, hori gomber da, erakunde proletario bat, dela CNT sindikatu orokorrean eta kontrola egin berra sozialismoa eratzeko. Ez talde, Razabalako gaur esku bat, enpresa horiek, digo, zorien gertatu zen moduan. Enpresa, gono funtzen dut zuten enpresa, oso dut funtzen dut zuten, baina ez zegoen elkartasunik, zartu funtzen dut zuten enpresa egin. Nez eta agian egoizpena, sozialki guztia behar ez izan. Ordu, hori, arrezko hori izan ez, zan dut zuten emana. Ba, sindikatu arrenatzen hau berda, kontrola bat dut. Eta arretarako, zein zuen ba. Hainbat enpresa konzentratu, eta teknikoen beharra ikusi zuen, eta teknikoen eskola sortu zuen. Uste zutelako, ekoizkera, epe, epe, ditxera, ateratzeko, teknikoen behar hori, gazalako, eta berzin, tekniko propioa. Azotan teknikoa ziren, ez dut ezago burgesa, baina bai alderri burgesa indotuta, eta horrek badat arrisku bat. Zaudela usten, enpresaren, eta normen, irabazi almen bat, klase kolaboratzailekin, baina proletariok ez diren klasekin. Orduan, horretik kantentzen dutela, da, sortu kontu gugaitu ere guk gio bitenik, ba, terra esagoanako, haitete kontrol hori mantentzeko, irautzaren kontrol hori mantentzeko. Baita ere, indarra jartzen da estadistika. Enpresa bakoitza zegoen kontrol estadistiko hori. Baita ere, sektorika, ramotak, eta baita ere, mailako federalea. Gure egin zena zelako, momentu batean, zein ete, edo zein, edo enpresa, edo ramo, edo konfederal, jakitea, zein zan ekoizkaren egoera, edo zein momentu zehatzen. Horretik saltzen da kaina, parte horretan. Zer gertatzen da, hogeita mazazpi garren urtetik aurrera? Ba, iraultzaren bidea, ba, okerrera doa, iraultza arriskoa saltzen da, ba, zenet, PSU, eta alderdi komunistak eta PSOEren parte kontserbadoreena hartzen duelako gobernuaren boterea eta hartzen duelako iraso oso indartzu bat aplikatuz aurretik kolektri zen aurka eta hor testigur horretan bat zenetik planteatzen du, bueno, gugin dugu proposamen bat ekonomia orokorren sozializatzeko alderri edo indar borrorzekin batera haiek barneratik. Ez ez zelute eta gainera erasua dituz. Indarra gandu dugu, zen eta moduan eta zorbitidenten modua. Zein dugu, guk gure bidea garatzen. Ez badu, gineiketek edo gobernu zentralak hau garatu nahi, ez badu UGT

César conseguiu horren papera. Ahora, empresa colectivista tuak lan laguntzea. Bai teknikoki, bai finantzia aldetik eta bar. Bai tere, legeriaren aldetik, ba, legeri burrosa mantentu izalako. Haien antolakuntzan laguntzea. Bai tere, hainbat lehen gaiak erosteko, zaitezko zelako, gerra zelako. Ba, horretan lagunduz, eta kanpo merkataritza antolatuz. Zein da planteamendua, aurreko epean, epeirotzera izan, ekonomi nazional bat, garatzea, pluripartidista, indarrekin, eta indarren parte honetan ikusi da, esan izan dara, eta bueno, tu gure antolatuko dugu, egin dugu planteamendu bera, baina gure ekonomian, zertzen duzue, Errepublikaren ekonomian erduko 30 zenek ere diskurso horako. Ez da gutxi. Vamos, la cuestión puede ser como luego. Ya os hará así de batean, a dos una, ahorita más óptico, tarría, no sé, ya, y le apunte a vos óptica, vaya, o hay que más dejarse con siempre luego, va, lleva el debate, o para técnico, vamos a vivir de todo, el debate. Se le digo en la que taxa funciona así, ah, bueno, soy industria federativa, ando a escuchar sectorial, me rampo la OCEA, era osoan batean, zeuden, ba, lehi gaitik eta bat, bultzatzea banka sindikal iberiko bat, hau ezin zala, atara, eta beste bat izan zen, ba, famili soldata bat ataratzea. Nezka askora aipatzen dena, komunismo libertaria martzan jarri zala, ez, izan zen, ba, kolektivismo libertario bat, erraritatean, soldata peko bat ez dizilerako. Gertatzen dena da, hau da, proposamen ez da, komunismo libertarioa berez, ez da, nazio, estatu mailan, planteatu jarri den aukera, da, konfederazio maila jarri den aukera eta posibilean anteratzea, baina, hori da, mazotziko udatik aurrera, tierraren egoera guztia okatzen dugu. Berrek zer dakar, denengo, estatuaren berrindatze bat, egin dago eta egiten duena da, gerra dela entra medio, hainbat sektore estatalizatzea. Horro da, resistentzia. Baina, gerra dela eta oso zaila da, ba, barne gerra zein bat esot, da? Eta hori plan de mendu izan zen da, bueno, dagoena, salbatu lego, punto. Gauza, gerra gabaztea eta dagoena, salbatzea. Eta gerra gabaztean badugu, ikusiko dugu gero, zin da entestu ingurua, aurrera egiteko. Baina egoera nahiko kaskarra izan zen. Hor, egiten duena autorea, Miguel García, da esatea, bueno, zein zen bide hoi dagoena salbatzea? Ba, berak ekartu du bildismo, edo sozialismo gremial bat, hau da, sindikatu izatea indarra ekonomian, hainbat ekonomi sektoretan eta bar, baina ulertuz, estatua hor egongo dala, zaitu zirela estatu minimo bat izaten, baina testu inguruak esuen laguntzen estatu minimo bat izatea, eta hori zarbatzea. Gero, ba, gertatu zen izan zen, ba, galdu zela Katalunia, usta da zenetik indarra zetan partea, eta gerra galdu zen. Gerra ostean, ba, berrogeita bost berrogeitasei urte, garren arte, egindako lana nahiko dela kritikoan, baina positiboan baloratu zen. Gero gertatu ziren, ba, exilio, erbesteratzen deko, ba, eztabaida, borroka, erabankada, eta dinakla. Guztia guantatu ustean, dara ba, liburaren laburpen bat, oso laburtua, berez liburan, aipatzen dira baita ere, enbat regionalen eskualdetan, ze kantamentu duzen den, jarrera, gatazkak, kontrako jarrera eta resistentzia, zenek eren barruan, guzti dut eratzen da, eta gaur egun indarra daukon txatik liburu hau gaur egun irakurtzea. Eta hori da, apurote, nire hausnarketa pertsona liburuaren inguruan. Gaur egun erpatzen dugu, ba, kolapso bat emongo dala, izango da prozesu luze bat, ez dara egun bat egin bezala kolapso bat emongo, klima aldaketa, ja,

baina elkago, baina jarraituko du, nazioartu baina ikusten da, oin dela, hogei urte, ezin ezko ziren, pentsatzenak ziren mugimendua, gerra, delitismoa, baita ere, nola, estatuek, hasi didela, gero, bueno, askolotetan, legeri represiboa indarko dutela, eta gantzak jartuko dutela, zari, haien, elite hauek badakitelako, hainbat, aukera artean, ba, dauzelako batzuk nahiko arrastutzen dira. Bueno, indar ekonomikoa, politikoa eta bat, hasi dira euren buru prestatzen, testen buru oso negatibo honetara. Noski, lan geografik galtzeko. Horre, Kapitan Swing, atera zuen liburu bat, dela multimilionarioen planteamendua, bezin konparen buruan jokaren planteamendu, eta haiek esaten zuten, ba, egun osora, haiek izatea bunker batzu, eta populazioa amara biz muritzen bada, ez dara haien eraso, haiek euren burua salbatzen badute. Orduan, ekarpen hasi da, nola gizarte askoz txirago batean, teknikoki askoz atzeratu batean, nola gizuten aurre, batez diguru, oso apokaliptiko batera. Gara horretan, hori zarako testigurua. Eta egin planteamenduen artean, ba, zuen hainbat aukera, municipios libres, tablako bideak, komunismo libertarioa, eta planteamenduak, eta ere, sindikalismo jeltzeretik, eta ba, Ies Bernat, baite de, Diego Gandes, nire planteatutakoa oso, errealitatei oso lotuta zeudera. Eta hemen, proposamena da, plantetzen badugu, ba, anarkosindikalismoa edo klase borrakako anarkismo bat, oinarria, ez dugu aztu behar dela lantokia. Lantokia era nahiko zabalatean ulertuta. Kapitela esmaldatu da, ez da eredu kordista, da gode eredu kordista batean, ekoizpena nazioten mailan emoten dagako, baina ala ere, pentsatzen dugu, amabos, hogei urteren buruan, guk hemen, izan behar dugu ekoizpena, gure botika ekoizpena. Gure gure ez dago ez desistitzen ekoizpena, gaitasun hori. Izan behar dugu kapaz, guk kontsumitzen duguna ekoizpeko. Orduan, hor bat daude, hemen planteamendu dela, desaskundea, baita ere, pentsatzea, zaintza eredua, hau ez dara, sustengarria, eta baita ere, sortatzeko antenaren gehiagetzea, baina mugu dira, egin material bat. Bando da gaur egin, ba hor da, digurutik honetan ikatzen dela, gimakarako antenaren sindikal bat, alde neurdian, hainbat, lantoki, enpresa eta produzio sistema langileok bere ganatzeko, zure ganatzeko, baita ere, repentatzea, ikusten prozesu asko, ez bidelako sostengarriak eperpen duzean, energi konsumitzen oso handi hori delako, barren ninguna mazitatzea, bale, leko gute teknologia nola doitu beste testu guru ez dutela, eta horreta, eta hori ez dela zentiziotiko. Ez dela etoriko aldeari politiko bat, horako planifikazioa egiten ez, bai, hemen egiteko gure programa nago ingo dugula. Hori ez dela kogu bat egitatuko. Eta hor da, ba, langilea hori ez dugu den eratontak, aldetik dela sindikatua, egin dezek egun posizio horretan ekartu. Eta hori da, liburu honek, dauten ilustez, gaur horreko indar. Ba, izan hemen plantetu nahi geba ditu egin gauza. Batez ere, ba, liburua laster ez dago dara, eta espero dut Miguel izate agungaz laster aurkezteko. Eta batez ere, ulertzea komunismo libertarioa eta enako sindikalismoa eskutopia etorkizuneko gorkutuia bat ez dara, baizik eta gaur egunetik martzak jarri behar dugun erreminta. Batez ere, ez dugu gurako bide donaldi komunismoa libertarioa nortzeko. Bide donaldi izaten badugu, zorreik izango dugu gurako gure bineak okopaz izan.

Gaurko egunez, 2006ko maiatzaren 25ean, Victor Jararen hilketaren erantzule nagusietakoa zen Edwin Dimter Bianchiri eskratxea edo funa egin zioten. Bera izan zen Chile estadioan Jara musikaria ezagutu eta torturatzeko aukeratu zuena. Hamarnaka lagun bildu ziren bere lantokiaren inguruan eta bere bulegora sartu ziren gizon horrek egindako oroituz Victor Jararen erretratuak eskuetan. Diktadurako krimenen aurka impunitaterik ez dutela onartuko adierazi zioten,

0: Astearte honetan, elkarte feministak, kolektibo sozialak, pentsiodunen elkarteak eta ezkerraldeko erakunde sindikalek ezkerraldea martxa aurkeztu dute Barakaldon. Manifestazioa ekainaren 13an, larunbata, eguerdiko 12etan, Santurtziko udaletxetik Sestaoko kasko plazaraino da. Ezkerraldeko Santurtzi, Portugalete eta Sestao herriak zeharkatzeko. Mobilizazio honen bidez salatu nahi dituzte gastu militarra, bizitzaren garestitasuna eta ezkerraldeko 100 familien hilaren amaierara iristeko zailtasunak. Pobreziaren feminizazioa, prekaritate egoerak areagotzea, etxe bizitza duin bat eskuratzeko ezintasuna eta etxegabetzeak gehitzea ezkerraldean.
1: Irola Irratia, 107.5 FM.

0: Zoak enpresak dira, eta esplotaziotik etekina ateratzen dute. Animalien ongizatearen gezurra saldu nahi diguten arren, irabaziak ziurtatzea dute helburu nagusia, eta beste guztia bigarren mailako arazoa da. Argiak dira akuarioek eta zoek beren existentzia justifikatzeko erabiltzen dituzten hiru gezurrak. Animaliak ez daude ondo zainduta. Zentroak ez dituzte rekuperazio lanak egiten. Ez dira animaliei buruz ikasteko lekuak eta gainera ez dute animalien aldeko balio etiko positiborik transmititzen. Argi dago, esplotazio zentrorietan gertatzen dena guztiz injustua dela. Existitzen dira beste modu batzuk ikasteko, entretenitzeko eta animaliak zaintzeko. Eta ez da beharrezkoa inoren askatasuna eta oinarrezko interesak urratzea. Zoo eta akuariumak isteko ordua iritsi da.
1: Desde Batu Elkar Laguntza Sarea, el Sindicato de Vivienda de Gouribe en Vizcaya, nos sumamos a la campaña a favor de la objeción fiscal. Nos negamos rotundamente a colaborar con el Estado español para financiar la estructura militar que sostiene guerras imperialistas. Nuestra guerra es contra ellos, no junto a ellos.
2: So no rate to the self as a all gyalis. So all the gyalis, somebody else.

Mila bederatxeran darrago eta bosteko maiatzaren amairua. MUF komunitataren bombardaketa. MUF mila bederatxeran darrago eta amabian Filadelfian sortu zen beltzen askapenerako taldea izan zen. Mila bederatxeran darrago eta bosteko maiatzaren amairuan poliziak MUF komunitataren etxe bizitza bombardatu zuen. Bombak zua eragin zuen erekinean, taldekideak bertan harrapaturik. Laurogeita hamar bat minututan zehar leporaino armatutako bosten poliziek 10.000 bala tirokatu zituzten zutan zegoen etxearen kontra. Ondorioz, eraikinetik ateratzen saiatu zirenek atxera egin behar izan zuten. Mugeko 11 kide hil zituzten, tartean 5 aurre. Zuak, 75 etxebizitza suntxitu zituen gehiengo afroamerikarra zuen auzo batean. Egun, oraindik orain, Osage, etorbidean etxebizitza asko eta asko abandonatuta daude bombardaketaren ondorioz. 250 pertsona etxebizitzarik gabe geratu ziren. Parte hartu zuten polizien artetik, bat ere ez du inolako azalpenik eman behar izan. Ez bainolako prozedura kriminalik eta epaiketarik irek. Kartzelara joan zen pertsona bakarra, Ramon Afrika izan zen. Bizirik atera zen mugeko kideldu bakarra. Ramon Afrika mantxinaba eta konspirazioagatik auziperatua izan zen bombardaketaren ostean. Bizirik atera zen beste pertsona bakarra, Berdi Afrika izan zen. 13 urteko gaztea. Komunitate biltzen historian poliziaren indarkeria etengabekoa da, eta MUF taldearen aurkako bombardaketa desolatutako gertaera. 1921, poliziak Tulsako komunitate biltza eraso zuen 6 hegazkinekin. 26 pertsona hil zituen, eta komunitatearen zatirik handiena erre zuen.

Irola Irratiak, Bilboko Irrati Libreak, bat egiten du objezio fiskalaren kanpainarekin. Estatuarekin ekonomikoki kolaboratzeari uko egiten diogu. Bidegabeak eta kaltegarriak iruditzen zaizkigun diru partiden finantziazioarekin kolaboratzeari uko egiten diogulako. Animatu nahi zaitugu zergek gastu militarra ordaintzen laguntzen ez dutela ikusaraztea. Praktika ezazu desobedientzia zibil aktibo eta baketsua. Informatu eragozpenfiskala.org webgunean.

0: Kaixo entzuleok, hementxe daukazue Lubaki Agendaren kuña barri bat, Lubaki Agenda Ibaizabal itsasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da, eta oraingoan ekainaren 18tik eta 24 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dutzueguz. Agenda oso osorik ikusi nahi baldin badozue, basterik aster repikatuten diran ekimenak be jasotzen dauzen agenda ikusi nahi badozue, jo lubakiagenda.net webgunera. Eta berton be, aukera ukingo zue, zeo zer faltan egartan badozue, ba ekimenak igoteko, eta agenda PDF-an deskargetako tartetxua be badau. Beraz, animau zaitxese, deskargau eta zegoen auzo eta herrietan pegaizue. Horrelatxe, Lubaki Agenda dan ekimen autogestionatu honi, zegoen aletxoa ere ipiniko txasue. Eta azte honetako kuñari paso emon aurretik, kontutxo bi azpimarratzeko, batetik asteburuan 19an barikoan hasi eta 21 arte, domekar arte, udaberri bestiala izango dugu Karmelan, eta bertan beste kontu batzuen artean, solasaldiak eta emanaldiak antolatu dabez bestiak liburutegiko kideek. Eta 19an barikoan, arratzaldeko 7etan, Basauriko espetxe aurrean elkarretaratzea izango da, informazio gehiago orain jarraian jasoko zue, kuñan. Eta amaitzeko, gogoratu 23an, hainbat lekutan, solstizioa ospatuko dala, sorgin gauak edo dana alakoak, urteko egunik luzeena ospatuko dugu edo gaurik laburrena. Eta horren inguruko informazio zehatzagoa be, ointxe jarraian jasoko zue. Honen.
1: Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina, eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Bizkaikoa, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean izango da. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, eragozpenfiskaladenalkarrekin.org, info osoa jasotzeko eta bulegoan itzordua eskatzeko. DDT banaketaken lokal aldaketaren azken txampan gaude, eta orain gogorrena falta zaigu, mudantza. Material guztia lokal berrira eraman baino lehen inventarioa egiteko aprobetxatu nahi dugu. Dena ondo gorde eta gero lokal berrira eraman. Bertan dagokion lekuan kokatzeko horretarako, eta dena ondo badoa, ekaineko azken astea eta uztaileko lehenengoa erabili nahi ditugu. Guzti hau egiteko zure laguntza behar dugu. Nola, bi formatu aurre ikusi ditugu. Lena, aztegunetan, ekainaren 22-tik 26-ra, 29 eta 30-ean arratsaldez Martxanako lokalean materialaren inventarioa eta gordetzea egingo da. Eta bigarrena, asteburuetan ekainaren 27, 28 eta uztailaren 4 eta 5 Martxanatik Bilbirako mudantza eta materialaren kokapena. Jarri harremanetan DDT banaketekin eta eman zure izena. Eguena 18, arrastiko lauterdietan laneguna Sastraka gaztetxean Portugaleten. Arrastiko 7etan irakurle talde bat Yeguas Exhaustas Txarraska gaztetxean. Ordu berean arrastiko 7etan Olibondoaren herria itzaldia Zirika herrigunean. Eta Bideonera plazan, Barakaldo, no más muertes en el trabajo, la precariedad laboral mata, konzentrazioa. Arrastiko 8etan, eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun konzentrazioa gudarien plaza, Berangon. Eta ordu berean arrastiko 8etan ere, memoria ez da estaltzen kontzentrazioa Astrabuduko Josu Morueta plazan, Erandion. Barikua 19 arrastiko bostetan internazionalismoa ez da delitua, atzilotuak askatu ekimena La Bolsa. Pelotakalea Bilbon. Udaberri bestiala hasiko da Karmelan, bestiaken, liburutegian. Bariku honetan arrastiko seietan, paseatzaile errebeldeak iria feminismoa eta literatura mai ingurua, eta horren ostean arrastiko zazpiterdietan ikusentzun eta berba, 21 labur metraiaren proiektzio eta solasaldia. Arrastiko seietan, Karmelan, Ekaina 28ko manifa antolatzeko asamblea irekia izango dugu. 6:30etan Arrigoko 10. Gazteguna ospatzen hasiko da hokei txapelketa batekin eta gero Mangual vinilo pintzada. Hori izango da Argala plazan, Arrigoko Argala plazan. Ordu berean, Arrastiko 6:30etan, ikasturteko itziera festa Zirimiri espazioan Uribarrin. 7:00etan, presoak borrokan, gu ere bai Oskar Eutzi Gogor kontzentrazioa Basauriko espetxaren aurrean. 7:30etan, Zirika errigunean, Lucha por la autonomía y la tierra en México liburu aurkezpena izango dugu, eta Zirika errigunean ere, Jaderriko torturatuen zarea zalantzak argitu, karpetak banatu eta jaso infogunea izango dugu gabeko 9:00 arte. Lakelo gaztetxean, Santurtzin, Arrastiko 8:00etatik aurrera, Kiratza, Ilerri eta Kasio kontzertuak. Eta Bilbo Zaharrean, San Anton Zubian, 8:30etan Amnistiaren aldeko kontzentrazioa. Zapatua 20. Errondoko auzoetxean, San Ignazion jaialdi antirrepresiboa. Goizeko 10:00etan futbito txalpelketa, ordubietan bazkaria, 4:00etan Ondarru eta Txaberaltu bertso saioa, eta 5:00etatik aurrera Palu, Patxi eta Gariku bileiak. Txarrazka gaztetxean Basaurin herrien solstizio jardunaldi anti-internazionalistak ospatuko dira. Goizeko 10:30etan ateak irekitzea, egun osoan zehar izango dugu azoka internazionalista. 11:00etan Erresistentzia Kolektibo Kaukason dokumentala, ordu batean ekologia sozial eta komunalismoa hitzaldia, 2:30etan bazkaria, 4:00etan gure garaiko iraultzak hitzaldia, 6:00etan Iran barrutik eta kanpotik zetiatutako altzamendua hitzaldia, 9:00etan Timilaren herriak LFD Mambo Express eta Kalekondo kolektiboa kontzertuak eta pintzadak. Udaberri bestiala jarraituko du Karmelan, bestiak liburutegian. Goizeko 11:30etan idazketa praktika kolektiboa, solasaldia, ordu batean ipuin kantaketa, 2:30etan bazkaria, 5:00etan ausentziak eriotzaren ondoko poemak solasaldia, eta 7:00etan Zuzen Genbilkeien kontzertua. Barkatu supertxarto ahoskatzea gafite. Arrigorriagako 10. Gaztegunak darrai, goizeko 11:30etan kaleratze bati aurre egiteko tresna juridikoak hitzaldi tailerra, ordu batean zaltza tailerra, 3:00etan bazkaria eta bakarrizketak, 6:30etan merezi kale jira herrian zehar, eta gabeko 10:00etatik aurrera Boogie Riders eta Marrubilizioa kontzertuak. Eguerriko 12:00etan Bilboko Gran Via 2. zenbakian konzentrazioa izango dugu diskurtu fascistaren aurrean, zalaparta trantza. Eguerriko 12:00etan Sos Palestina konzentrazioa 6. San Pedro plazan. Arrastiko 5:30etan jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrea eskubide zibil eta politikoak defendatu manifestazio erraldoia Bilboko plaza elitikotik. 7:30etan Pedroren urtebetetzea 50 años del Calvo Fest. Mutilate Youth, Zaborra, Driella, Eko eta Puta Nazion taldeekin kontzertuak izango ditugu Lakelo gazetean Santurtzin. Eta zapatua hogeia amaitzeko Arrastiko 8:00 Jon Ostoiak Cineforma Zake Espazioan Bilduen. Domeka 21 goizeko 10:00 Laneguna Zirindi Espazioan Uribarrin Bilbon. Udaberri Bestialaren azken eguna Karmelan Bestiak Liburutegian goizeko 10:30 kafea eta gaietak eta eguerdiko 12:30 Zeiba errezitaldia. Eguerdiko 12:00 Dragpoteo Show Draga eta Jolasak Mamarigako Kulturetxean Santurtzin. Astelena 22 Arrastiko 7 laurdenetan Una noche cualquiera ikuskizun atzastraka gaztetzean Portugalet. Martitzena 23 Arrastiko 6:30 Sostizio Gaba Kabia gune okupatuan Aiza Aintzauzti eta Imanol Uriarekin bertso afaria. 7:00 Zorgin Gaua Bilbo Sarreko plazan Txokolatada Sua Askaria eta Lantza plaza. Eta udako solstizioa bebai ospatuko da portuko merkatuan. 8:00 txokolata herrikoia, 8:30 tailerrak eta 10:00 larden gutxiagotan kale jira, uin kontraria eta romeria. Egoazten 24 Arrastiko 8:00 eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun kontzentrazioa, Berangoko gudarien plazan.
0: Ba, hause izan da dana, entzuleok zehozer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean aurkituko zue, eta gogoratu lubakiagendak be Telegram kanala dekola, eta berton, ba, kuña hau, edo agenda PDF-an jasotzeko aukera be badeko zuela. Eta beste barik, ondondo ibili, eta hurrengo astera arte. Kaletan ikusiko goelkar, zain du...

0: Ez da aztu zuen ekimenak zeuek igo algitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

Bizkaiko portuan ikus dezakegu nola Euskal Herrian bertan garraiatzen diren dela bibera genozidioaren hiriburura doazen tranbia. Kafen konplizitatea Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, non jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita dela bibeko tranbiatik ere eta baita orbitalek egiten dituen dronetetik eta solarizek egiten dituen Kafen autobusetatik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, Kafen jarduera. Horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akziodunen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, Kafi, genozidioaren ekin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela Euskal Porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaik ez, aparte.

0: Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zarete guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskeraz egingo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez zela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onarte zina iruditzen zaigu espazio hau gutxik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenez beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiago erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun ehunka jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduera, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein eusokidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeaketa eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urtez eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak, eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu ahal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun, posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarria izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra izuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, baterazina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago, Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek, herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetsiko lituzke. Horren guztiaren aurrean, gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan bereziki larria iruditu zaigun gertakabir batean aipatu nahi dugu. Urteurrenaren ospakizunean presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten polizia merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikinuz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

0: wonder why.
1: Haupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontena idotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen 9 kantu orkestu doguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitzuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera Irola irratian.

Gaurko egunez, 1977ko maiatzaren 30ean, Francisco Javier Núñez matematika irakaslea hil zen Basurtuko ospitalean. Maiatzaren 14an, amnistiaren aldeko astearen azken egunean, bere alabarekin etxera zihoala, manifestazio batekin topo egin eta Espainiako poliziak oso bortitz jipoitu zuen. Bi egunera epaitegira joan zen gertatutakoagatik salaketa jartzera. Norbaitek jipoiaren arduradunei abisatu zien ordea, eta furgoneta batekin bertara agertu ziren kalez jantzita, baina armatuta. Atxilotu, polizia etxera eraman eta torturatu egin zuten. Eskuak lotu eta ahoan inbutua jarrita, litro bat koinak eta beste litro bat errizino olio edan araziz. Etxe ondoan utzi zuten botata hilzorian. Handik egun gutxira hiltzen. Komisario nagusiak dena ukatu zuen eta aspaldiko zirrosi batek hil zuela esan zuen. Ez dute inoiz, inor zigortu krimen honengatik. Yeah.

Arratsaldeon danoi, Txapa Irratia, zare sintonizatzen 97.gehi FM, internet bidez, www.txapairatia.org. Gaur astelena da, ekainak 15, eta hau jauso bitz da, gaur 463. programiakin. Denboraldi ontako azkenengo irratsaioak. Eta honezkero espero ezagutzen gaitzuzula 10 urte egonga hemen, kriston baria emoten, eta musika elektronikoa izaten da nagusi programan, eta azkenengo denboraldi ontan, baitz bareko irratsaioak izaten die musika jarraixan, eta musika fresko-freskua oraindik kaleratzeke da ona. Urrengo egun eta aztietan ikusiko da behar gisa, eta gaurko irratzaioan eukiko UX, Task eta Blackdown, Eliezer, Chloe, QBB, Brian Pound, Pierce Kirwan, Deep Owen, Milamine, Unai Belami, Three Threes, Louis Fresco, The Analog Cops, Dylan Fogarty, J. Taylor eta English, Roll Deep, Juada eta Telmo Tren horren urrengo lan berrixak entzuko. Ea gustoko dago zuen.

Eta hau izan da guztia gaurkoz Telmo Trenorren Glow diska berriko abesti batekin duzten duen amaitzen dugu gaurko iratzaioa. Etxe, gure etxeko Fatal koizliak indako remix honekin. Esate dut zau agur eta placer utxa izan dela. Betiko moduan txapa erratiko sintonian izatea la 96.fm edo internet bidez www.txapairratia.org eta Rosa Sarian beba garen, bertako irrati batzuk be botatzen atxustela, uste dugu. Ba hori, eskerrik asko arrebotarren eta urrengo saio arte, ja, azkenengoak. Agur!

Beste urte batez, harrotasuna data politikoa dela aldarrikatzen dugu, antolatutako queer amorrutik sortutakoa. Despolitizatutako Pride ereduaren aurrean, harrotasun antikapitalista, antiarrazista eta boterearentzat deserosoa defendatzen dugu. Horregatik, datorren igandean, ekainako 28, gurekin batera ibiltzera gonbidatzen zaitugu, Indautxuko plazatik arratsaldeko 5. Harrotasuna ez dago salgai.

gu Armi Arma talde feminista eta antimilitarista gara. Bat egiten dugu eragozpen fiskalaren kanpainarekin gizarte bidezko feminista eta antimilitarista lortzeko.

0: badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela hilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan, hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean, ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: ¿Qué pasa a esta canción la dedicamos a la gente más rara de Bilbao? Irola y Ratia, porque buscamos gente rara.
2: ¿Te aburres? ¿No sabes qué poner? ¿Te asquea la tele? ¿No encuentras nada en la radio? Pues mueve el dial hasta el final. Todos los días, las 24 horas, Irola y Ratia. 107.5 de la FM. Tu radio libre.

0: Neko zue, Lubaki agendaren kuña barri bat, Lubaki agenda ibaizabal itxasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da, eta oraingoan ekainaren 18tik eta 24 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dutzueguz. Agenda oso osorik ikusi nahi baldin badozue, basterik aster repikatuten diran ekimenak be jasotzen dauzen agenda ikusi nahi badozue, jo lubakiagenda.net webgunera. Eta berton be, aukera ukingo zue zeo zer faltan egartan badozue, ba ekimenak igoteko, eta agenda PDF-an deskargetako tartetsua be badau. Beraz, animo zaitxese, deskargau eta zegoen auzo eta herrietan pegaizue. Horrelatxe Lubaki agenda dan ekimen autogestionatu honi, zegoen aletxoa ere ipiniko txasue. Eta azte honetako kuñari paso emon aurretik, kontutxo bi azpimarratzeko, batetik asteburuan 19an barikuan hasi eta 21 arte, domekara arte, udaberri bestiala izango dugu Karmelan, eta bertan beste kontu batzuen artean, solasaldiak eta emanaldiak antolatu dabez bestiak liburutegiko kideek. Eta 19an barikuan, arratzaldeko 7etan, Basauriko espetxe aurrean elkarretaratzea izango da, informazio gehiago orain jarraian jasoko zue, kuñan. Eta amaitzeko, gogoratu 23an, hainbat lekutan, solstizioa ospatuko dala, sorgin gauak edo dana alakoak, urteko egunik luzeena ospatuko dugu edo gaurik laburrena. Eta horren inguruko informazio zehatzagoa be, ointxe jarraian jasoko zue. Honen.
1: Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Bizkaikoa, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean izango da. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, eragozpenfiskaladenalkarrekin.org info osoa jasotzeko eta bulegoan itzordua eskatzeko. DDT banaketaken lokal aldaketaren azken txampan gaude eta orain gogorrena falta zaigu mudantza. Material guztia lokal berrira eraman baino lehen inventarioa egiteko aprobetzatu nahi dugu. Dena ondo gorde eta gero lokal berrira eraman. Bertan dagokion lekuan kokatzeko horretarako eta dena ondo badoa ekaineko azken astea eta uztaileko lehenengoa erabili nahi ditugu. Guzti hau egiteko zure laguntza behar dugu. Nola, bi formatu aurre ikusi ditugu. Lena, aztegunetan, ekainaren 22-tik 26-ra, 29 eta 30-ean arratsaldez Martxanako lokalean materialaren inventarioa eta gordetzea egingo da. Eta bigarrena, asteburuetan ekainaren 27, 28 eta uztailaren 4 eta 5 Martxanatik Bilbirako mudantza eta materialaren kokapena. Jarri harremanetan DDT banaketekin eta eman zure izena. Eguena 18, arrastiko 4:30 lan eguna Sastraka gaztetxean Portugaleten. Arrastiko 7:00 irakurle talde bat Yeguas Exhaustas Sarraska gaztetxean. Ordu berean arrastiko 7:00 Olibondoaren herria itzaldia Zirika herrigunean. Eta Bideonera plazan Barakaldo Nomas Muertes en el Trabajo, la precariedad laboral mata konzentrazioa. Arrastiko 8:00 eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia Berangoko auzipetuekin elkartasun konzentrazioa gudarien plaza Berangon. Eta ordu berean arrastiko 8:00 ere memoria ez da estaltzen konzentrazioa Astrabuduko Josu Morueta plazan Erandion. Barikoa 19 arrastiko 5:00 internazionalismoa ez da delitua atzilotuak askatu ekimena La Bolsa Pelotakalea Bilbon. udaberri bestiala hasiko da Karmelan bestiaken liburutegian. Bariku honetan arrastiko seietan paseatzaile errebeldeak hiria feminismoa eta literatura mai ingurua, eta horren ostean arrastiko 7:30etan ikusentzun eta berba 21 laburmetraiaren proiektzio eta solasaldia. Arrastiko 6:00etan, Karmelan, ekaina 28ko manifa antolatzeko asamblea irekia izango dugu. 6:30etan, Arrigoko 10. Gazteguna ospatzen hasiko da, hokei txapelketa batekin eta gero Mangual vinilo pintzada. Hori izango da Argala plazan, Arrigoko Argala plazan. Ordu berean, arrastiko 6:30etan, ikasturteko itziera festa Zirimiri espazioan Uribarrin. 7:00etan, presoak borrokan, gu ere bai Oskar Eutzi Gogor kontzentrazioa Basauriko espetxaren aurrean. 7:30etan, Zirika errigunean, Lucha por la autonomía y la tierra en México liburu aurkezpena izango dugu, eta Zirika errigunean ere, Jaderriko torturatuen zarea zalantzak argitu, karpetak banatu eta jaso infogunea izango dugu gabeko 9:00 arte. Lakelo gaztetxean, Santurtzin, arrastiko 8:00etatik aurrera, Kiratza, Ilerri eta Kasio kontzertuak. Eta Bilbo Sarrean, San Anton Zubian, 8:30etan amnistiaren aldeko kontzentrazioa. Zapatua 20. Errondoko auzoetxean, San Ignazion jaialdi antirrepresiboa. Goizeko 10:00etan futbito txalpelketa, ordubietan bazkaria, 4:00etan Ondarru eta Txaberaltu bertso saioa, eta 5:00etatik aurrera Palu, Patzi eta Gariku DJak. Txarrazka gaztetxean Basaurin herrien solstizio jardunaldi anti-internazionalistak ospatuko dira. Goizeko 10:30etan ateak irekitzea, egun osoan zehar izango dugu azoka internazionalista. 11:00etan Erresistentzia Kolektibo Kaukason dokumentala, ordu batean ekologia sozial eta komunalismoa hitzaldia, 14:30etan bazkaria, 14:00etan gure garaiko iraultzak hitzaldia, 6:00etan Iran barrutik eta kanpotik setiatutako altzamendua hitzaldia, 9:00etan Tililaren herriak LCD Mambo Express eta Kalekondo kolektiboa kontzertuak eta pintzadak. Udaberri bestiala jarraituko du Karmelan bestiak liburutegian. Goizeko 11:30etan idazketa praktika kolektiboa, solasaldia, ordu batean ipuin kantaketa, 14:00etan bazkaria, 5:00etan ausentziak eriotzaren ondoko poemak solasaldia, eta 7:00etan Zuzen Genbilkeien kontzertua. Barkatu supertxarto hauskatzea gafik. Arrigorriagako 10. Gazteegunak darrai, goizeko 11:30etan kaleratze bati aurre egiteko tresna juridikoak hitzaldi tailerra, ordu batean saltza tailerra, 3:00etan bazkaria eta bakarrizketak, 6:30etan merezi kale jira herrian zehar, eta gabeko 10:00etatik aurrera Bugi Raiders eta Marrubilizioa kontzertuak. Eguerriko 12:00etan Bilboko Gran Via 2. zenbakian kontzentrazioa izango dugu diskurtzu fascistaren aurrean, zalaparta trantza. Eguerriko 12:00etan Sos Palestina kontzentrazioa Zestoko San Pedro plazan. Arrastiko 5:00etan Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrea eskubide zibil eta politikoak defendatu manifestazio erraldoia Bilboko plaza elizikotik. 7:00etan Pedroren urtebetetzea, 50 años del Calvo Fest, Mutilated Youth, Zaborra, Driella, Eko eta Puta Nación taldeekin kontzertuak izango ditugu Lakelo gaztetxean Santurtzin. Eta zapatua hogeia amaitzeko, arrastiko 8:00 jo no estoy aquí cineforma, saque espacio bildu. Domeka 21 goizeko 10:00 lan eguna zirindri espazioan Uribarrin Bilbon. Udaberri bestialaren azken eguna Karmelan bestiak liburutegian goizeko 11:30 kafea eta galletak eta eguerdiko 12:30 Zeiba errezitaldia. Eguerdiko 12:00 dragpoteo show draga eta jolasak Mamarigako kulturetzean Santurtzin. Astelena 22 arrastiko 7:00 una noche cualquiera ikuskizuna zastraka gaztetzean Portugalet. Martitzena 23 arrastiko 6:30 sostizio gaba kabia gune okupatuan aitza aintzausti eta Imanol Uriarekin bertso afaria. 7:00 zorgin gaua Bilbo sarreko plazan txokolatada sua askaria eta dantza plaza. Eta udako solstizioa bebai ospatuko da portuko merkatuan. 8:00 txokolata herrikoia, 8:30 tailerrak eta 10:00 larden gutxiagotan kale jira, Queen kontraria eta romeria. Eguaztena 24 arrastiko 8:00 eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun kontzentrazioa, Berangoko gudarien plazan.
0: Ba, hause izan da dana, entzuleok zeo zer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean aurkituko zue, eta gogoratu lubakiagendak be Telegram kanala dekola, eta berton, ba, kuña hau, edo agenda PDF-an jasotzeko aukera be badeko zuela. Eta beste barik, ondondo ibili, eta hurrengo astera arte. Kaletan ikusiko goelkar, zain du!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: iceberg. And that in itself is fucking madness. And it just made me switch on a Black Mirror one. Fucking weird shit, mate. Like, I don't know.
1: Gaurko egunez, 1886ko maiatzaren 27an, hasieratik telefonoz euskaraz hitz egitea debekatu zuten Hego Euskal Herrian. Telefono zerbitzua jartzen ari ziren eta honakoa jaso zuen prentsak. Debekatuta dago aparatu honen bidez hitz egitea katalanez, valentzieraz, asturieraz, euskaraz eta galizeraz. Telegrafoetako langileak elkarrezketa eteteko zigorra aplikatuko du. Bere ardura baita lokutorioetan zer esaten den entzutea.

0: I shot the sheriff. Pitchera
1: etxena hatzeri. Ongi etorriak Titi Twist. Very hot, hot pok honetara.
0: Gabon edo egunon. Ai, ai, ai. Zia

0: sos guapo, eh?
1: Bai.
0: Entzun dugu Painback.
1: Painback.
0: Krutz. Ea bestia.
1: Bai. Osa, besti zarra da, eh? Ez dakiten... Ba, a ber.
0: Tratar, eh?
1: Taldea hasi zen finales de los 90, así que suposo atzeu diskoa bizango dela 2000 eta gutxi. E oso diskona. Gomendatzen dut. Ziaro! Ziaro, gomendatzen dut.
0: Ea diskoa!
1: Ea generua! Ea generua!
0: Ea generua!
1: Erra generua.
0: Arra txakaladie. Hau bai txakaladie.
1: Erra
0: txakaladie. Bueno. Eta orain inauguratuko dugu sekzio oso efimero bat.
1: Bai, bai.
0: Gaur
1: bai,
0: bakarrik irango bai. Du sekzio hau.
1: Bai.
0: Eta espero zuen gustokoa izatea. Eta
1: deitzen para da mi gusto. Bai.
0: Deitzen da. Epa, ez da txut mekauen.
1: Redio, nabaritzen da...
0: Ah, joder, sí. Bueno, ya es que praktika dut peña.
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Ez da segertatzen, malakizue, mi gente.
0: Sexy hau deitzen da.
1: Sexy hau no...
0: Termo Joki!
1: Alright! Yes, ez da la bajillas marka bat, eh? Bada, sexy hau izena.
0: Sexy hau izena. Eta, sexy hau izena da... Osea, ba, Jokinek esan behar digu... Jokin da termometro
1: da.
0: Perfecto bat.
1: Ni naiz neutrala.
0: Neutrala.
1: Objetibo, bai.
0: Balaik sortu zuen, bere gurasoak balai abizena daukate.
1: Fagor. Fagor, Miguel.
0: Bai, zure gurasoak dira Fagor Balai.
1: Jokin Fagor, bai. This is
0: eta,
1: me.
0: Eta, karo, Jokin jarri bar dio temperatura. A ver se temperatura daukaten urrengo abesti hauek.
1: Kaliente, kaliente.
0: Jokin, ze bat grau ditu abesti.
1: Abesti hone?
0: Aprendió en una escuela de calor.
1: O sea, gaur zen magrado egon dira, berrogei egon dira gaur Bilbon, pues berrogeita bi.
0: Berrogeita bi,
1: eh? Abestia da oso beroa.
0: Vale.
1: Oso beroa.
0: O sea, que lo egin baino lehen ez jarri.
1: Ez sinuzu hau jarri lo egin baino lehen. Hau da
0: jartzeko, bai, gabonetan, no? Si, si, acaso.
1: Bai, beroan sartzeko, zabe hor zure lagunekin, hor, incluso lehenengo zita batean, eta jartzeko abestia hau. Eta aste zara hor gerria mugitzen.
0: Me goza.
1: Imagine.
0: A besti zarrak, como que tamén, claro, o sea, el hecho de que sea zarra, a mí me tira pa frío. Baina es que esta mantiene su calor.
1: Bai,
0: o sea,
1: total.
0: Microondas.
1: Bia gitarra garbi hori. Txikit. Alright, come on.
0: Bueno.
1: Zen
0: urrengo arekin.
1: A boso beroa zen, igual zure zerrendako beroena, acaso, eh?
0: Nik uste zetz, eh?
1: Ez, eh? Hau baino beroago egon daiteke.
0: Radio Futura,
1: venga.
0: Eskola de Calor, 42 grados. Oazer urre guarekia.
1: 42 grados!
0: Ez es que praktika dut, peña, barkatu. Tañera, irola kordena gaiua, pentsatzen dabil.
1: Bai, ez da azkarrena ere ez. Egira gure programa oso dinamiko da, ez da?
0: Pentsatzen jarraitzen du, Jokin.
1: Programa...
0: Me estoy acoportando.
1: Dinamismo!

0: Amigo, zenbat gradu, hau.
1: Naiko bero, eh? Hau bada uda garai, hau bada playita, eh? Hau bada lekitxon, le ondartzan jarrita, with the chakalator, zure ondoan, izozki bat ekarri dizula, zaur eguzken izpia jasotzen, y estás aquí, 31 gradutan.
0: 31.
1: Bai, hau niretzako beroa da.
0: Baina, claro, hay que pensar en la ropa que llevan los esquinetos, hori...
1: Hori egia da,
0: perro, 31 grado, ya.
1: Eta esquinetak 31 gradukin, jodido daude!
0: Ez dute uda zautzen, oie.
1: Bai, bai, egia da, egia da.
0: Guazen urrengoarekin, a ver, si quiere la cosa, bai. Zemal grado dazka hau, hau da, txakalaren soñua. Txakalaren soñua.
1: Benetan da dela txakal bat. Hau da, txakalator, hau da, real txakal.
0: Hau da, real txakal, baino... Osa, zu real txakal bat zara jokin?
1: Ez, ez, ez, nik uste dut ez ez.
0: Karo, aki jate pillau, nik bai, eta...
1: Zubai,
0: eta badakit zer esan didan. Eta, esan dit movida bat bai, oso fuerte.
1: Esan dit, pizza 4 quesos, mesedes...
0: No, no, no, baino gero bitxikereitan ja se desbelaren.
1: Abai,
0: lo que me ha dicho el txakal, bai, bai, bai.
1: Hombre, niretzako txakala ba ez da in beroa, eh? Txakaleitorra, eh? Bada nahiko gotza, ze, jo que se. Ez da animali bat...
0: Zema grado esango zen,
1: jot, nik esango nuke, 20 grado.
0: 20 grado.
1: Jetsi da nahi kotxo, eh?
0: 20 grado esan,
1: jetsi da nahi kotxo.
0: Esan du termo joki.
1: 20 grado. Bueno. Txakala.
0: Arrazi izango du, guazen urrengoarekin.
1: Emai da zu urrengoa. Guazen urrengoarekin.
0: Vale, adelante un poco, intro oso luzea dauka.
1: Vale.
0: Maustetitot. Taldea, maustetitot.
1: Boa, ez dut ezagutzen.
0: Oso guapo, eh? Bai. Talde gomendagarria, eh?
1: Ja, yeah, bai, bai, bai.
0: Bastante twistitero, eh?
1: Bai, bai, esan bai. Nongoa di hauek?
0: Finesak, uste dut.
1: Vale.
0: Dos chavales.
1: Egia da, bai, es una turku, no? Ahí, finlandes. Bai. Hostia, es que Finlandia, tí.
0: Claro, es que pinta de malditos, tío. Es que, tío, de verdad.
1: Ez, nahiko beroa, eh? Nahiko,
0: bai.
1: Nahiko beroa Finlandia izateko, bai.
0: Ostia, termoiokin averia, otxabal.
1: Averia, hogeita, bai. Hogeita bos grado.
0: Ostia, benetan?
1: Bai.
0: Ostia, ni jarri
1: zuten... Bueno, guia da, buah, ez.
0: Ni jarri zuten plan, pensando que esto
1: es que,
0: era...
1: Es que xardin jo, ni oso beroa naiz, eh?
0: Estás bien hot, eh? Jokin dago ere primean, eh? Claro,
1: es
0: yo...
1: que ni... Es que ni... Erdi... Erdi extremeñoa, erdi marroquiarra...
0: Es que...
1: Yo soy puro sangre caliente...
0: Ai,
1: eta, baiz, no. Baina hori da, hau botzago da, eh? Ez, hau gehietik geisten da, eh? Bai, 17 grado.
0: 17 grado.
1: 17 grado.
0: Me gusta, 17 grado. Guazen urrengoarekin. Come on.
1: Solo vivir!
0: Es la tensión,
1: voy
0: eh?
1: A poner flipar!

0: Oh, imaginatzen ari naiz irolako asanblada esaten, bueno, ze eskusa behar genuen Twistiti behingo zirolatik botatzeko, eta esan dute gaur bai. Pikeatu dute irratia denbora guztian, puro pik egonda eta gainera Shakira jarri dute.
1: Klipatu da mila.
0: Lotxari gabe.
1: Baina,
0: wow.
1: Gutxienez espero
0: dugu. Ez que uzeit nekatuta, eh? Nekatutak. Uzeit bitxikeria.
1: Baina, eguna da, tio, eguna bai, da, beroa.
0: Bai.
1: Bai.
0: Bai.
1: Guk ezin dugu ezer gehiago egin.
0: Ez.
1: Dena man dugu.
0: Jode, beti dena maten dugu, eh?
1: Zue.
0: Dena man dugu 40 gradukin, eh?
1: Beti. Poco se habla. Poco se habla.
0: Poco se habla.
1: En la Euskadi más tropical, el programa del Twisty.
0: Total.
1: Eta zue.
0: Jose Miel.
1: Ez duzue deitu eta zer galdu duzue?
0: Zer galdu duzue. Gauza pila galdu dituzue.
1: Gaur ez
0: galdu duzue nengo gauza bat, kotxe bat. Hori azteko.
1: Eta kalipo bat. Ke eliges? Ke prefieres?
0: Bueno, bagoaz, amarrak iru gutxi, abesti behar jarriko dugu, despedidixe.
1: Despedidixe.
0: Ze abesti jarri nahi duzu?
1: Ostras.
0: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Jo, ba, m'has pillado así super esto. Jarri zazuzuk bat.
0: Gaur entzun duzun abesti bat.
1: Gaur entzun duzun
0: abesti bat. Gaur entzun duzun abesti bat.
1: Lo tengo.
0: Bai.
1: Erasmo Carlos. Hau da temazo bat, epeña, eta oso veranigo gainera, eh?
0: Venga.
1: Pero no de estos quedan calor. Erasmo Carlos.
0: Brasileirua!
1: Bai. Vita Antiga.
0: Venga.
1: La vais a gozar, peña.
0: Sí, ese rollo, ¿no? La saya, uf. La saya.
1: Gozar. Da rollo gozar.
0: Solo o sea, gozar. Venga.
1: Fácil, mi canción favorita.
0: Váyala. Me cago en Dios.
1: Orain bai.
0: Vale. Va, Vida Antiga, Erasmo Carlos. Eras Carlos, Erasmo Carlos.
1: Antes se llamaba Carlos.
0: Elisa negunda gaur Carlos. Eta entzungo dugu Vida Antiga. Ez dakigu noiz bultatuko gara, maño. Bueltatuko gara maitiak.
1: Hoy seguro.
0: Agur, agur.

jartzen diren, zela bibera, genozidioaren iriburura doazen, tranbia. Kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, non jartiketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, zela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen droneetatik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetatik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, Kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan Beasaingo plazatik ekordiko amabietan abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen gainaren amairuan elkartuko gara, Kafi, genozidioaren kin kolaboratzeri utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Beasaingo portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaitea zapartzei da.

Bertako presidente izateko aurkeztu zen. Hori egiten zuen lehen emakumea. Ekintzailea zen emakumeen eskubideen alde. Oso ideia aurrerakoiak zituen bere garairako eta adibidez munduko langileria antolatu asmo zuen langileen lehen internazionalarekin bat egin zuen. Hauteskunde horietan emakumeek ez zuten botorik emateko eskubiderik ere izan.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten zaiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Astearte honetan, elkarte feministak, kolektibo sozialak, pentsiodunen elkarteak eta ezkerraldeko erakunde sindikalek, ezkerraldea martxa aurkeztu dute Barakaldon. Manifestazioa, ekainaren amairuan, larunbata, eguerdiko amabietan, Santurtziko udaletxetik Sestaoko kasko plazaraino da. Ezkerraldeko Santurtzi, Portugalete eta Sestao herriak zeharkatzeko. Mobilizazio honen bidez salatu nahi dituzte gastu militarra, bizitzaren garestitasuna eta ezkerraldeko 100 familien hilaren amaierara iristeko zailtasunak. Pobreziaren feminizazioa, prekaritate egoerak areagotzea, etxe bizitza duin bat eskuratzeko ezintasuna eta etxegabetzeak gehitzea ezkerraldean.

Arabiako portuan ikus dezakegu nola Euskal Herrian bertan garraiatzen diren dela bibera genozidioaren hiriburura doazen tranbia. Kafen konplizitatea Jerusalengo trenarinetik pasatzen da jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita dela bibeko tranbiatik ere eta baita orbitalek egiten dituen dronetetik eta solarizek egiten dituen kafen autobusetetik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan, larumat honetan, akziounen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen, gainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren ekin kolaboratzeri utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaitez, apartzeidaren trenetik. Gora, Panez.

0: Ken Mok, Bilboko talde antimilitarista gara.
1: Os animamos a que hagáis objeción fiscal. Urte honetan, gastu militarrean, 40.000 euro baino gehiago gastatuko direla kalkulatzen delako.
0: No seamos cómplices y hagamos objeción fiscal.
1: Ni un euro para la guerra.
2: 1887ko maiatzaren 15ean, LGTB eskubideen aldeko lehen erakundea sortu zuten Alemanian. Batzorde zientifiko humanitarioa zuen izena eta harreman homosexualak debekatzen zituen zigorkodeko 175. artikuluaren aurkako kanpainarekin hasi zuten bidea. Naziek gogor jazarri zuten eta 1933an desegin zen. 1, 2, 3...

Kuir amorru antolatu domekan, ekainako 28 Indautxuko plazan itxaroten zaitugu, arratsaldeko 5etan. Arrotasuna ez dago salgai!